0: čisti kao suza.
1: Šaban 4. Da što nosi svako juče ostavlja nam. Bravo. Trag u kosu.

0: Bravo.
1: Avanti. Avanti Mike. I cepovi kosu.
0: Bravo, bravo.
2: Zavesa se podigla, nema više kud. Prošao si dalje. Čestitam.
0: Ide dečko.
2: Pravo u backstage da proslaviš.
0: Bravo, mama.
3: Nema, nema.
4: Ana, djevojke nije. Nema. Slobodan je.
3: Slobodan. Pa reko vidi, dečko lepo izgleda, lepo peva.
4: Da. Pa, vjerojatno...
5: Kaže on na raspolaganju.
3: A na raspolaganju.
0: Evo ga, pojavljuje se.
3: Šta je bilo?
6: Jesi
3: trčao?
6: No, nije, ne mogu da dišim.
3: Šta se desi?
6: Ne mogu da dišim, srce mi lupa, ali nisam počeo plakati. Ne znam, ne znam, ne mogu da vjerujem, ne mogu da vjerujem. Zatvori oči, rekao, ako dignu, dignu, ako ne dignu, ne dignu, pa bude šta bude. Ja otvorio to, piše granat. Šta rekao bi? Ne mogu da vjerujem.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom dok me bude.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, srdačan pozdrav još jednom iz studija Srebrenog radija. Kao i obično, ponedjeljkom u ovim poslepodnevnim satima emitujemo novo izdanje emisije Sportski žurnal. Donosimo pregled najznačajnijih sportskih aktuelnosti i pozivamo vas da i dalje budete uz talase Radio Srebrenika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Don't close.

Oko 1000 gigavat časova električne energije. Dakle, eto, sve nešto u minusu, nema uglja, nema struje, sve nam je nešto manje. Pa sad kakva nas zima čeka, Bog dragi neka nas pogleda.

0: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrnik. Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa malo ćemo i o beauty temama. Ovo posle podne, evo priče za naše drage slušateljke, ali ko zna, možda ovo prihvati neko ko onako je slušatelj, a voli malo da pređe na tu drugu stranu što se tiče ovih polova ili ti spolova, kako god hoćete sad i to moderno, ljudi moji, pa eto, kogod sluša, a želi tako da se ponaša, neka njegovo je, a mi govorimo o beauty ljepoti. Bordo Rouge ponovo osvaja beauty scenu. Bordo Rouge vraća se na velika vrata i ponovo postaje jedan od najpoželjnijih izbora za ljubitelje upečatljivog make-upa. Kažemo ljubitelje jer kažemo ima i jednih i drugih, ima i dama, ali i ove gospode koja voli malo da eto izgleda kao dame. Ova bezvremenska nijansa koja se kreće od duboke crvene do tonova vina i šljive lako pretvara jednostavan izgled u elegantnu kombinaciju. Njegova prednost je u tome što pristaje različitim stilovima i može se nositi i uz minimalističku šminku tokom dana, ali i kao dominantan detalj uz večernji izgled. E upravo zato Bordo Rouge već godinama ne izlazi iz mode. Za dnevnu varijantu dovoljno je ujednačiti ten, dodati malo rumenila i naglasiti trepavice maskarom, dok Bordo nijansa na usnama preuzima glavnu ulogu. Za večernji izlazak, možda već večeras, možete, drage dame, naše slušateljke, koristiti diskretno sjenilo u smeđim ili zlatnim tonovima koje kombinujete sa bordo ružem. Kod tamnih ruževa posebno je važno Kod tamnih ruževa posebno je važno pripremiti usne. Blagi peeling ili hidratizirani balzam pomoći će da boja bude ravnomjerno raspoređena i nanesena i duže postojana. Olovka u sličnoj nijansi dodatno će definirati oblik usana i spriječiti razmazivanje, a Bordo Rouge tako još jednom potvrdio status klasika koji se uvijek vraća, dovoljno odvažan da privuče pažnju, ali i dovoljno elegantan da ostane bezvremenski. I eto, drage dame, ali i vi, jeli, cijenjeni slušatelji koji eto volite da se šminkate, znate što vam je činiti i što je sad u trendu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.